0: Chiwinyo. Eyibiyibi kai or radio keken.
1: Kitoko ezali na miso ya moto amoni yango kasi mokolo na yango amona

0: mepacho
1: iti yunyo or radio
2: la phone juda wa mere ni phone wa kong kit me kwa
3: phone ba
2: phone wa ba
3: phone wa
2: phone wa yinda ne ne tik di yer ne
3: phone wa
2: phone wa
4: aya aya aya wa ka una do go phone.